ניר מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות ריח של כיף שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל קשה לתאר תחושה כזו מין פחד בעיניים על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים דרך האבנים עוד מעט נחטוף אומר סניר מהאויב הלא נראה עוד מעט נהפוך לשיר עוד מעט אולי כבר לא נהיה

לנו את הקלונות חשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של אדיש, סניר רק בן 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, הוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של

ככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל וככה באותו לילה תתכנסו את הכוכבים הדור ראשון עד אור לעזאזל

מילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון, 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש. או, לאן זה?

את חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

לשלכת ביסי הרוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

הנה עוד עובר. רומן, אהוב, אהוב עליי. והוא מיוחד במינו, והוא בפני עצמו. אנא קבלו בבקשה. אהוב.